Ta ke ke la so so so ke ke la yin bo ba so so la yin so ma da lan bo da bur ma bo chu chong ban da sa ban bo kon chong chen len tam ji la ye dam do dian ji ji par chang san ban do ba mer chen dem chok jin ko su ma par dan la mo ning me ma za tam jo sa min go chom nop ta ba mer bo ngak som a gan za de chu chong su ma tam ji be de la nga ye tu jin zu sa ne san te pyu hyen yo ba ka ta na ta na san ta ze hyen yo ba ka ta ba ken ji ba hyen ta kyo ro yong be ka do ma nam je ye kan ye hyen hyen yo ba gan de ji tang me ba tam ji ba da gan ta le tong hyen yo ba ka ta na ta na pong ba ze de ta zhen go for hyen yo ba yom la da hyen go ne ta na zhen go for ba ker ji ti ke ta mo tong jo ri mo ta la chang hyen go ne lo tong tong den da ze zhen go for